Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Tanterallar fest og stabeln går. Flaska åpnes, neven hardt i bordet slår. Skål da kompis, skål for kjærlighet, for aller skjønne kvinns, og for alt det herlige som ut i verden finnes. Ut på vår når alt blir tindrande og lys, glir det ømme tankene.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: It used to burn every inside, every word, but it helped me learn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn i landslagsdiskusjonen til EM på sikt. Spesielt foran mesterskap der de beste i Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen i Tromsø. Som friidrettsutøver er førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet i barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb er blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Sepoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget i Sepoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Sepoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde Radio Vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen er at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg i fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalsamfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordføreren. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammervær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, målet å få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnet, sier ordfører. Det er kun 4 plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyret. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammen til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer, blant annet for å knytte til brannvesenet og uteområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenschou Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materialet som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er dette den eneste internasjonale idrettsmøte de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greger Knudsen til Nordkappnytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige ramme som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønn, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på omlag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort i ettermiddag mandag 22. juni klokka 15. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 11 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 9 grader og flau vind. Hammerfest 11 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 17 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 16. Mest nedbør i Karasjok søndag før klokka 22, 8 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Mandag, skiftende bris, skiftende skydekke, uttrykt for skodda på kysten, perioder med regnbyger, mulighet for kraftige regnbyger, særlig i indre strøk og fjordstrøkene i øst. Uttrykt for torden. Tirsdag, østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya. Perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag, skiftende bris, natt til onsdag, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke med nybakt norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
2: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
3: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
2: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
3: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her er Midnight Sun i Tromsø, og her jeg bor, perfekt. Så vi var visst jo fra start at det var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen er, og rett og slett påstod at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykker i en pulje i front, som ble jo krig om det. Men at allerede etter 3-4 kilometer så var det jeg og en som heter Erik Lomås, som lå i tet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt tregere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt, og så sprang han forbi meg, og så sprang jeg forbi han, og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen. Og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen, som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig, både i asfalten da, og så innover i foten. Og han, Erik Lomas der, som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den steinen. Og da var vi jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den steinen. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Så han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsette jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare og smilte hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, for å gi det skikkelig boost, det. Masse Honningsvåginger som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
2: Er det her det største du har opplevd?
3: I hvert fall i løpekarrieren så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-gull, det er jo at det går inn i historiebøkene, kommer inn på lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på hvitt, NM-gull, Markus Løkke Granås.
2: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
3: Ja, det Erik Lomas, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det har gjort. Men, ja, og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. Så ja. Nei, han en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han i går på medaljeseremonien og alt mulig. Og, ja. Nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis i løpet når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
2: Er du med i landslagsdiskusjon nå?
3: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt en, to år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt et EM i fremtiden, hvis spesielt hvis de aller sterkeste, sånn som norsk rekordholder, som Sondre Nordstrøm Oen, velger å ikke løpe, for eksempel. Da blir det jo plass til oss som er litt bak.
2: Markus, hvor sterkt var feltet i Tromsø på lørdag?
3: Ja, det var sterkt felt. Det er jo litt sånn de her NM-maraton, da er det jo ofte sånn at de er aller beste i Norge. Det er vel kanskje den tre løpere som skiller seg ut. De bruker jo ikke å stille. Og så er det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig, ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomos er jo som sagt, han skal jo til EM, så det er jo en god løper.
2: Hvor vondt gjorde det?
3: Nei, akkurat der og da så er det er så fint med maraton at du, som på pusten, så er ikke det sånn at du holder på å dø, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer i beina. Men det, ja, jo da, man kjenner det jo i beina på slutten, det gjør man. Men det er egentlig verst i dag, to dager etterpå. Nå er det litt småhalt, og man må holde seg godt i rekkeverket når man skal gå ned trappa.
2: Hvor mange sånne løp tåler kroppen i løpet av en sesong?
3: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton i sesongen. Men det er mest fordi at en ting er jo selve løpet, men det er jo treninger til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Også når i etterkant av løp så må du jo ha en god stund med hvile. Men nu blir det jo nummer to maraton på meg i år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
2: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det er jo fotballspiller du egentlig er.
3: Ja, det er faktisk en forbindelse med Tromsø løpeklubb, de spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem, så forbindelse med det så måtte jeg sette meg litt inn i treningen min og se på hva jeg har gjort de siste årene. Og det som sagt du sier, kom jo fra fotball, spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så det er kanskje mer seriøst i 2023, eller kanskje enda mer da, i 2024. Og siden 2024 til i dag, da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett. Da. Og jeg har holdt meg skadefri og hatt kontinuitet. Trener cirka en sånn 10-13 timer i uka. Ja. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
2: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
3: Ja, det er jo kanskje det. Det er jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge. Og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg, at sant, i 2023 så sprang på 33 minutter på mina, og nå springer jeg under 30 minutter, og liksom, at jeg har tatt de tre minutterne så raskt, det er mange overrasket over.
2: Finns det noen forklaringer på det?
3: Jeg tror en veldig viktig faktor at jeg holder meg skadefri da, og har kontinuitet i det, veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, ja, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treningen er på en sånn passe, både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og jeg hadde en veldig aktiv barndom generelt. Når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg spiller en viktig rolle, faktisk.
2: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
3: Nei, det er jo sånn, på maraton så er det jo, da setter man jo gode tider til og med når man nærmer seg 40 år. Så der er det jo, der kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det er jo sånn at jeg er jo glad i å trene, så det er jo først og fremst bare et resultat av det. Det er like å trene, like å holde meg aktiv, og så har nu det bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt kan man komme, hvor langt kan man tøye strikken.
2: Og så er det jo artig at Nordkapp løpeklubb er blitt en relativt stor klubb med deltagelse nesten overalt for tiden.
3: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien i går. Og der snakket han jo om Nordkapp løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet i seriestevnet som hadde vært i Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var i utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
2: Avslutningsvis, hvor stor stjerne er du nå blant løperne i Nordkapp?
3: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det er helt utrolig. Jeg er både på Facebook og Instagram og på Strava som løper av sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, jeg tror mange synes det er veldig artig og stas. Og, det jeg har sagt mange ganger tidligere, det er jo derfor jeg vil springe for Nordkapp løpeklubb. Det er jo, man ser jo bare den ja, hvor kry folk er, og, ja, og at man kan liksom gjøre det fra, ja, når man kommer fra handlingsfag da. Ja.
1: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg i feskeværene. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, nå skal vi i gang med en møterunde rundt i feskeværene. Hva som skjer da?
4: Nå skal vi ha folkemøter i alle feskeværene, og bakgrunnen for det er jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomfører folkemøter først, for å kommunisere ut hva det her skal være, og for å få innspill til representanter. For det er sånn, når du setter ned et utvalg, så er det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
1: Men så har vi jo en tradisjon med det her i gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig. Og siden den gang så har jo mange feskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor i bygda.
4: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av 5. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til 3. Og så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også blir en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme i gang med det her nå, det er egentlig flere, men har du et stedsutvalg så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter fiskeværene i stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag i dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som er i bygdelaget og hvor engasjert de er. Det andre grunnen til at jeg mener det er riktig at vi gjør det nå, det er jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og krus. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da er det viktig med en formell kanal inn og ut av fiskeværene til den politiske ledelsen i kommunen.
5: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Det er bare å spørre meg.
4: Jo da, men det er litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som er behovet, men jeg tror ikke det er sånn at vi til enhver tid vet hva som er behovet, for eksempel i Gjesvær, og at vi skal på en måte sette dem i stand til å forstå rollen deres, hvilke behov har dem, hvor ønsker dem den bobilparkeringen eventuelt, det toalettet, den søppelhåndteringen. Så det er jo på en måte ønsket mitt er å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
5: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet. Dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
4: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværene. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
5: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon. At sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
4: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkningen til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer og ikke minst mulighetene.
5: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få velgt dem som er interessert.
4: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene, det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er, og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
5: Gå gjennom lista for dag og dato for de forskjellige plasser.
4: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften for dem som ønsker å feire den, så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen klokka 16:00. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær klokka 18:00, og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg klokka 17:00 og Gjesvær klokka 19:00.
1: Etter at politikerne har fått framlagt en tertial rapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med driften sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke er vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
6: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Budsjettreguleringen drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt for å forbedre budsjettprosessen. Rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292 000 kroner til ny netto driftsutgift på 42,079,292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2,140,000 kroner til ny netto driftsutgift på 14,440,021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1,384,000 kroner til ny netto driftsutgift på 23,434,776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med en utvidet bevilgning på 200,000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester, reguleres med utvidet bevilgning på 3,500,000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89,095,000. Annet, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av tirpitsaggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
7: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha altså prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ute i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemeldingen om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kan man gå tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det tirpitsaggregatet. Det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil i regnskapsføringen fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering.
6: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
8: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt. Som man sier, det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå, i stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen, som at de gleder seg stort til området er ferdig og at de kan ta det i bruk.
6: Da er det Sirin Høyen.
9: Vi har jo også sett på tertialen
8: i Nordkapp Høyre. Stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det vi er veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det vi er veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
6: Takk for det. Jeg kan bare bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Gjengen, vær så god.
9: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn purten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligene der, regulere husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på filmavsendinga i går og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid i per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
6: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
5: Ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror du også kan snakke med Nordkapp videregående, for der også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplan timetallet.
2: Så det er lenge, eller det er endret av noen. Vi har ikke fått det med oss, så glemmer det litt av. Et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vaktkortgjørelse? Kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
6: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
7: Har du et spørsmål til? Brann. I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken ble lagt.
1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
2: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnertjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinnerne for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

kan huske det som om det var 20-20 år siden. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på tak

med da jeg blir klora I trynet av katten? Hva med ditten, og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun uten keiserinas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på si. Verdens vakreste frue, hun heter Nu.

Klokka er 16.53. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn i landslagsdiskusjonen til EM på sikt, spesielt foran mesterskap der de beste i Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen i Tromsø. Som friidrettsutøver er førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet i barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb er blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget i Seppoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Seppoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde radio vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag.

0: Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen er at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg i fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalsamfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordføreren. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammevær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte. Målet er å få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnene, sier ordfører. Det er kun 4 plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammen til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer blant annet for knyttet til brannvesenet og utområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere: Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag: Sirin Figenschou Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer: Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materiale som skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det Geir Olsen som leder tippekupongen Heia-turen. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er denne den eneste internasjonale idrettsmøte de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkappnytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet i en pressemelding. Det var Nordkappnytt. Observasjonen har gjort i ettermiddag mandag 22. juni klokka 15. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 11 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 9 grader og fløy vind. Hammerfest 11 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 17 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 16. Mest nedbør i Karasjok søndag før klokka 22, 8 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Mandag, skiftende bris, skiftende skydekke, uttrykt for skodda på kysten, perioder med regnbyger, mulighet for kraftige regnbyger, særlig i indre strøk og fjordstrøkene i øst. Uttrykt for torden. Tirsdag, østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya. Perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag, skiftende bris, natt til onsdag, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreningen din. eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke med en nybakt norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
2: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
3: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
2: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
3: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her Midnight Sun i Tromsø, og her jeg bor, perfekt. Så vi var visst jo fra start at det var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen og rett og slett påstod da at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykk i en pulje i front som ble jo krig om det. Men at allerede etter 3-4 kilometer så var det jeg og en som heter Erik Lomås som lå i tet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt tregere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt, og så sprang han forbi meg, og så sprang jeg forbi han, og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen, og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen, som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig, både i asfalten da, og så innover i foten. Og han, Erik Lomas der, som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den steinen. Og da var vi jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den steinen. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Så han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsette jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare smilte hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, gi det skikkelig boost, det. Masse Honningsvåginger som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
2: Er det her det største du har opplevd?
3: I hvert fall i løpekarrieren så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-gull, det er jo at det går inn i historiebøkene, kommer inn på lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på hvitt, NM-gull, Markus Løkke Granås.
2: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
3: Ja, det Erik Lomas, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det er gjort. Men og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. ja. Nei, han en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han i går på medaljeseremonien og alt mulig, og ja. Nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis i løpet når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
2: Er du med i landslagsdiskusjon nå?
3: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt en-to år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt en EM i fremtiden, hvis spesielt hvis de aller sterkeste, de som norsk rekordholder, som Nordstrøm Oen, velger å ikke løpe, for eksempel, da blir det jo plass til oss som litt bak.
2: Markus, hvor sterkt var feltet i Tromsø på lørdag?
3: Ja, det var sterkt felt. Det er jo litt sånn de her NM-maraton, da er det jo ofte sånn at de er aller beste i Norge. Det er vel kanskje den tre løpere som skiller seg ut. De bruker jo ikke å stille. Og så er det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig, ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomås er jo som sagt, han skal jo til EM, så det er jo en god løper.
2: Hvor vondt gjorde det?
3: Nei, akkurat der og da så er det er så fint med maraton at du, som på pusten, så er ikke det sånn at du holder på å døde, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer i beina. Men det, ja, jo da, man kjenner det jo i beina på slutten, det gjør man. Men det er egentlig verst i dag, to dager etterpå. Nå er det litt småhalt, og man må holde seg godt i rekkeverket når man skal gå ned trappa.
2: Hvor mange sånne løp tåler kroppen i løpet av en sesong?
3: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton i sesongen. Men det er mest fordi at en ting er jo selve løpet, men det er jo treninga til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Også når du er i etterkant av løp, så må du jo ha en god stund med hvile. Men nu blir det jo nummer to maraton på meg i år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
2: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det er jo fotballspiller du egentlig er.
3: Ja, det er faktisk en forbindelse med Tromsø løpeklubb, de spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem, så forbindelse med det så måtte jeg sette meg litt inn i treningen min og se på hva er det jeg har gjort de siste årene. Og det som sagt, du sier, kommer jo fra fotball, spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så ble det kanskje mer seriøst i 2023, eller kanskje enda mer da, i 2024. Og siden 2024 til i dag, da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett da. Og jeg har holdt meg skadefri og hatt kontinuitet. Trener jeg cirka en sånn 10-13 timer i uka. Ja. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo, utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
2: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
3: Ja, det er jo kanskje det. Det er jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge. Og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg, at sant, i 2023 så sprang på 33 minutter på mina, og nå springer jeg under 30 minutter, og liksom, at jeg har tatt de tre minutterne så raskt, det er mange overrasket over.
2: Finns det noen forklaringer på det?
3: Jeg tror en veldig viktig faktor at jeg holder meg skadefri da, og har kontinuitet i det, jeg veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, ja, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treninga er på en sånn passe, både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og jeg hadde en veldig aktiv barndom generelt. Når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg spiller en viktig rolle, faktisk.
2: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
3: Nei, det er jo sånn, på maraton så er det jo, da setter man jo gode tider til og med når man nærmer seg 40 år. Så der er det jo, der kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det er jo sånn at jeg er jo glad i å trene, så det er jo først og fremst bare et resultat av det. Det er like å trene, like å holde meg aktiv, og så har nu det bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt har man kommet, hvor langt kan man tøye strikken.
2: Og så er det jo artig at Nordkapp løpeklubb er blitt en relativt stor klubb med deltagelse nesten overalt for tiden.
3: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien i går. Og der snakket han jo om Nordkapp løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet i seriestevnet som hadde vært i Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var i utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
2: Avslutningsvis, hvor stor stjerne er du nå blant løperne i Nordkapp?
3: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det er helt utrolig. Både på Facebook og Instagram og på Strava, som er løperne sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, nei, jeg tror mange synes det er veldig artig og stas. Det jeg har sagt mange ganger tidligere, det er jo derfor jeg vil springe for Nordkapp løpeklubb. Det er jo, man ser jo bare den, ja, hvor kry folk er, og, ja, og at man kan liksom gjøre det fra, ja, når man kommer fra handlingsfag da. Ja.
4: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg i feskeværene. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, nå skal vi i gang med en møterunde rundt i feskeværene. Hva som skjer da?
5: Nå skal vi ha folkemøter i alle feskeværene, og bakgrunnen for det er jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomfører folkemøter først, for å kommunisere ut hva det her skal være, og for å få innspill til representanter. For det er sånn, når du setter ned et utvalg, så er det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
4: Men så har vi jo en tradisjon med det her i gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned, fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig. Og siden den gang så har jo mange feskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor i bygda.
5: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av 5. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til 3, Og så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også ble en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme i gang med det her nå, det er egentlig flere, men har du et stedsutvalg så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter fiskeværene i stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag i dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som er i bygdelaget og hvor engasjert de er. Det andre grunnen til at jeg mener det er riktig at vi gjør det nå, det er jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og krus. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da er det viktig med en formell kanal inn og ut av fiskeværene til den politiske ledelsen i kommunen.
4: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning, og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Bare spørre meg.
5: Jo da, men det er litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som er behovet, men jeg tror ikke det er sånn at vi til enhver tid vet hva som er behovet, for eksempel i Gjesvær, og at vi skal på en måte sette dem i stand til å forstå rollen deres, hvilke behov har dem, hvor ønsker dem den bobilparkeringen eventuelt, det toalettet, den søppelhåndteringen. Så det er jo på en måte ønsket mitt er å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
4: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet, og dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
5: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværene. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
4: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon. At sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
5: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkninger til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer og ikke minst mulighetene.
4: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få velgt dem som er interessert.
5: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene, det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er, og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
4: Gå gjennom lista for dag og dato for de forskjellige plassene.
5: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften for dem som ønsker å feire den. Så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen klokka 16. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær klokka 18. Og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg klokka 17 og Gjesvær klokka 19.
1: Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med driften sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis ikke så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke er vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
6: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt. For å forbedre budsjettprosessen, rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292.000 kroner til ny netto driftsutgift på 42.079.292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2.140.000 kroner til ny netto driftsutgift på 14.440.021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1.384.000 kroner til ny netto driftsutgift på 23.434.776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med en utvidet bevilgning på 200.000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjener, reguleres med utvidet bevilgning på 3.500.000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 000. Annet, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz-aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
7: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ute i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemelding om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kan man gå tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet, det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil regnskapsføringer fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering.
6: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
8: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt, som man sier det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå, i stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen, som at de gleder seg stort til området er ferdig og at de kan ta det i bruk.
6: Da er det Sirin Høyen.
9: Vi har jo også sett på tertian
8: i Nordkapp Høyre. Stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det vi er veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det er vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
6: Takk for det. Jeg kommer å bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Jangen, vær så god.
9: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn purten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligene der, regulerer husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir? Eller digitalt på papir. Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går morges, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet er satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
6: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
2: Ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror du også kan snakke med Nordkapp videregående, for der er også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Den er for 38 uker, og det skal fylles da læreplan timetallet.
10: Så det er lenge, eller det er endret av noen. Vi har ikke fått det med oss, så glemmer det litt av. Et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en nye brannagne, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vokkåttgjørelse? Det kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
6: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
7: Har du et spørsmål til, Brann? I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken var lagt.
1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
2: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnertjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinneren for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

huske det som om det var 20-20 år siden. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på taket til et garasjebygg. Bare glemme tida helt til stillheten ble brutt av den monofone ringetonen på min nedarva Nokia. Det var Elling, han ville ned på bensinstasjon, så vi gjorde en opptelling av småmynter

gir meg massevis av polkagris Og kaptein Sabeltanis Knott, lakrissrull, dundesalt Husker du Jawbreaker? Det smalt

da jeg blir klora i trynet av katten. Hva med ditten og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun er, uten keiserinnas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på si. Verdens vakreste frue, hun heter Nu.

Klokka kvart på seks om ettermiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn i landslagsdiskusjonen til EM på sikt. Spesielt foran mesterskap der de beste i Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen i Tromsø. Som friidrettsutøver er førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet i barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb er blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Sepoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget i Sepoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Sepoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde Radio Vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen er at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg i fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalsamfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordføreren. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammevær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, målet å få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnet, sier ordfører. Det er kun 4 plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli.

Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammen til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer, blant annet for å knytte til brannvesenet og uteområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet, som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere: Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag: Sirin Figenschou Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer: Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materiale som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia-turen. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er denne den eneste internasjonale idrettsmøte de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkappnytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus påvirkninger på villaks er akseptabel. Det

0: innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkningen er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkningen er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding.
1: Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort i ettermiddag mandag 22. juni klokka 15. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 11 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 9 grader og fløy vind. Hammerfest 11 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 17 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 16. Mest nedbør i Karasjok søndag før klokka 22, 8 millimeter i løpet av en time.
2: Værvarsel for Finnmark.
1: Mandag, skiftende bris, skiftende skydekke, uttrykt for skodda på kysten, perioder med regnbyger, mulighet for kraftige regnbyger, særlig i indre strøk og fjordstrøkene i øst, uttrykt for torden. Tirsdag, østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya, perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag, skiftende bris, natt til onsdag, periodevis østlig frisk bris, utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at den mystiske mannen, som kalte seg Hevneren, tvang Oliver til å spionere på Sebastian. Når han hadde gjort det, skulle Oliver komme ned på den sorte gryte og fortelle hva han hadde funnet ut. Oliver likte det ikke til å begynne med, men da han skulle avgi rapport, fikk han en hel krone, og det var mye penger på den tiden. Så fortalte Hevneren at han egentlig var Sebastians snille onkel, og at han ville at Sebastian skulle arve pengene hans. For han var veldig rik, men først måtte han finne ut om Sebastian var verdig til å få pengene. Det var derfor Oliver måtte spionere, men det måtte være hemmelig. Da Oliver hørte det, følte han seg mye bedre. Nå visste han at han spionerte for noe godt. Men husker dere at før Oliver gikk inn i skjenkestua, så han gjennom nøkkelhullet? Og da så han at Hevneren pratet med en dame, og at han hadde en slange på armen sin. Men da Oliver kom inn, hadde han på seg hansker så den ikke syntes, og damen hadde flyttet seg. Da Oliver senere gikk derfra, så Hevneren etter ham i vinduet, og det var ikke et snilt ansikt som så etter ham. Og slik sluttet forrige episode. Ansiktet ble hengende i vinduet til Oliver var kommet langt bort fra den sorte gryte. Først da trakk Hevneren gardinene sammen og gikk til plassen sin. «Nå kan du slappe av, Tikka!» ropte han til dama. «Guttungen har gått!» Damen spratt opp med det samme, for hun var slett ikke døv. Hun hørte utmerket. Alt sammen hadde hun hørt. Nå satt hun seg bort til Hevneren og tok en sup av ølet hans. «Kan vi stole på ham?» spurte hun. «Ja», sa Hevneren. «Nå har vi ham.» «Og hvis han allikevel sladrer?» Hevneren lo lavt. Det så ut som han koste seg med en hemmelighet som ingen andre visste om. «Han ville sladre hjemme først», sa Hevneren fornøyd. «Ikke sant vel?» «Jo», sa dama, hun som nettopp var blitt kalt Tikka. «Til faren sin, hva?» «Ja, jo. Men hvis nå faren hans var medskyldig?» Tikka glodde på Hevneren. Hun åpnet munnen for å si noe, men så sa hun det ikke likevel, for akkurat da kom det inn en ny kunde i skjenkestua. Hevneren dyttet til henne og hvisket. «Der kommer Marelius Kåk. Se nøye på ham, Tikka. Det er faren til Sebastian. Kan du huske at jeg har snakket om han? Hør etter nå.» Hevneren senket stemmen enda mer. Nå snakket han så lavt at det var så vidt hun kunne høre hva han sa. Han hvisket hemmelige planer inn i øret hennes. Samtidig holdt han øye med Marelius Kåk, som sto borte ved disken og grov i lommene sine. Kanskje han lette etter penger? «Jeg håper han er blakk», mumlet Tikka. «Da har vi ham.» Og visst var han blakk, den stakkars Marelius. Det fantes ikke så mye som en femøring i lommene hans. Likevel hadde han gått til den sorte gryte. Føttene hans ville den veien. Han greide ikke å stanse dem. Det var akkurat som om han ikke bestemte over kroppen sin lenger. Kroppen hadde begynt å bestemme over ham. Nå ville den ha brennevin. Den forlangte å få brennevin. Den skrek etter de blanke dråpene som en kunne få kjøpt i den sorte gryte. Marelius kunne ikke holde ut skrikingen inni seg. Derfor gikk han dit. Han gikk til den sorte gryte selv om han ikke hadde penger. Det kunne jo skje et under. Kanskje noen hadde glemt igjen en liten sup i glasset sitt, eller kanskje... Ja, kanskje han var så heldig at han fikk kjøpt en dram på avbetaling? Marelius prøvde å snakke fint for seg. Han ba så ydmykt om et ørlite glass, noen dråper bare, sånn at han kunne leske halsen sin. Han skulle betale det siden. Han skulle helt sikkert betale. Men nei, det gikk ikke. Det gikk ikke. Og der sto han. Der sto Marelius Kåk. Han så seg rådvill omkring og visste ikke hva han skulle gjøre. Han var helt fortapt. Men så hendte det noe. Åh, det var et mirakel. Tenk, han fikk brennevin av en mann og en dame som han ikke kjente. De vinket ham bort til bordet sitt og spanderte på ham. Han fikk alt det han ville ha. Om igjen skjenket de brennevin i glasset hans. Til slutt kan han ikke stå på bena. Øynene trillet rundt i hodet på ham, så full var han. Men de snille menneskene fulgte ham helt hjem til Smalgata. De støttet ham begge to, en på hver side. Og de fulgte ham ikke bare til gatedøren. Nei, de gikk helt inn i leiligheten og hjalp ham til sengs. Og så hyggelige som de var. De snakket så vakkert om den snille sønnen hans som var kommet på gale veier. Marelius snakket visst ganske mye av han også. Men etterpå kunne han ikke huske hva han hadde sagt.
Han måtte ha sovnet mens de var i leiligheten, for han kunne ikke huske at de gikk. Han var sikker på at han ikke hadde hørt skritt i trappen. I stedet hadde han hørt noe annet. Han syntes så tydelig at det var noen som romsterte i kjøkkenet. Det kunne ikke være de nye vennene som snuste omkring på den måten. De var jo så snille. Men det var da noen som rotet i lommene hans, var det ikke? Hadde han ikke hørt en slags lyd? Et lite pling fra en ting som falt på gulvet? Var det ikke en hes stemme som mumlet? Der har vi nøkkelen til den stakkars tosken. Nei, nei. Det var visst bare tankene hans som gikk i kryss. Han var jo så full den kvelden. Ja, han hadde visst aldri vært så god og full før. I dag må jeg gjøre noe som ikke du kan være med på, sa Sebastian. Hva da? Spurte Camilla. Det var søndag ettermiddag, og de satt ved det runde stuebordet og spilte gnav. Jeg skal gå på besøk til faren min, sa Sebastian. Camilla stirret på Sebastian. Faren min, hadde han sagt. Han som aldri ville snakke om faren sin. Moren ville han snakke om. Han hadde fortalt mye fint om moren. Hun var sånn et snilt og godt menneske, hadde han sagt. Men så døde hun. Han var ganske liten da hun døde, så han hadde vokst opp uten mor. En gang hadde Camilla spurt om faren hans også var død. Da ble Sebastian hard i ansiktet. Nevn aldri faren min mer, hadde han sagt. Jeg hater ham. Camilla ble helt forskrekket, for akkurat da så han nesten farlig ut. Siden hadde ikke Camilla nevnt faren hans. Hun torde ikke. Tenk om han ble hard i ansiktet igjen. Sebastian hadde også tid om faren sin. Helt til nå hadde han tid. Var det rart at Camilla stirret på ham? Jeg trodde... begynte Camilla. Hva trodde du? Spurte Sebastian. Jeg trodde at... Sebastian så på Camilla og ventet. At du hatet ham, sa Camilla. Det gjorde jeg også, sa Sebastian. Jeg hatet ham forferdelig, før. Men så ba jeg til Gud, vet du, den gangen jeg ga ham hele meg. Du husker det, Camilla, ikke sant? Camilla nikket. Den gangen snakket jeg til Gud om hatet mitt, fortsatte Sebastian. Jeg ville ikke ha det lenger, så jeg ba om at han måtte ta det bort. Gjorde han det? Spurte Camilla. Ja, det gjorde han. Det er derfor jeg kan gå og besøke faren min. Hvorfor kan ikke jeg få være med? Spurte Camilla. Fordi faren min... Det er sånn at faren min... Han drikker. Drikker? Sa Camilla. Hvordan da? Han drikker brennevin, skjønner du. Sånn som han blir full av. Og når han er full, da kan han være farlig. Han kan bli helt vill og gal, faren min. Derfor kan du ikke være med meg. Men du kan følge meg et stykke på veien hvis du vil. Det ville Camilla. Hun ville følge ham så langt som det gikk han. Sebastian sa at hun ikke kunne følge ham lenger enn til fru Monsens melkebutikk. Der måtte hun snu og gå hjem igjen. Mens de gikk bortover gaten, fortalte Sebastian at han pleide å kjøpe melk og brød i fru Monsens melkebutikk den gangen han var barn. Men han gikk ikke dit nå lenger, for han syntes at fru Monsen var blitt litt for nysgjerrig. Hun sitter nok ved vinduet og kikker på oss, sa han til Camilla. Da tenkte Camilla at hvis fru Monsen kikket på henne, så skulle hun kikke på fru Monsen. Men hun sa det ikke. Sebastian hadde rett. Fru Monsen var virkelig nysgjerrig. Hun satt ved vinduet. Det gjorde hun. Fru Monsen bodde over melkebutikken. Fra melkebutikken gikk det en trapp rett opp til leiligheten hennes. I leiligheten hadde hun et vindu som vendte ut mot plommestredet, derfor kunne hun følge med i alt det som hendte på gaten. Plutselig løftet hun på øynbrynene. De spratt langt opp i pannen, for der nede gikk. Nei, det kunne ikke være mulig. Jo, det var han. Det var Sebastian Kåk, stortyven. Han gikk like under vinduet hennes. Fru Monsen flyttet på en blomsterpotte for å få bedre utsikt. Skulle du ha sett noe så merkelig? Han var sammen med en jentunge. Hvor i alle dager hadde han fått en unge fra? Og det var naturligvis et tyvebarn, en sånn en som han skulle lære opp. Fru Monsen hadde hørt om slike tyvebarn. Tyvebarna snodde seg inn gjennom trange kjellerglugger med de små kroppene sine, og når de først var kommet inn, så var det bare å åpne gatedøren for de store tyvene. Fru Monsen bøyde seg nærmere vinduet. Nesen hennes lå flat mot glassruten, for nå skulle hun granske det lille tyvebarnet riktig nøye. Men så hendte det noe som hun ikke hadde regnet med. Plutselig la tyvebarnet nakken bakover og stirret rett inn i ansiktet på henne. Øynene der nede var blå og uskyldige. Litt trassige også, men ikke frekke slik tyveøyne skulle være.
Fru Månsen ble så forfjamset at hun skvatt langt inn I rommet. Men så tenkte hun at hun sannelig ikke skulle la seg skremme av en jentunge som ikke eide oppdragelse, og så gikk hun tilbake til vinduet. Da var ikke Sebastian der ute lenger. Fru Månsen kunne ikke se ham noe sted. Tyvebarnet sto helt alene ned på gaten. Fru Månsen ble het I kinnene, for nå skjønte hun hva det var som foregikk. Jentungen sto vakt. Sebastian hadde stilt henne opp foran døren mens han selv var inne I melkebutikken og stjal. Han trodde nok ikke det fantes folk I butikken nå som det var søndag, men da hadde han ikke regnet med fru Månsen. Fru Månsen for ut gjennom døren og nedover trappen med skjørtet sopen etter seg. Det gikk bare noen få sekunder, så var hun nede I melkebutikken. Men hun så ikke det hun hadde ventet å se, for det var ingen tyv I butikken hennes. Ytterdøren var låst slik hun hadde låst den kvelden I forveien, og alle vindushaspene var på. Hun måtte ha skremt tyven før han rakk å bryte seg inn. Så rask og snartenkt hadde hun vært. Fru Månsen sto stille og lyttet. Nei, det var ingen som pustet I krokene. Ingen gjemte seg bak disken eller I skapene, og ingen hadde flyttet på posen med veteboller som sto igjen fra lørdag. For sikkerhets skyld tømte hun bollene ut på disken og telte dem. To ganger telte hun bollene. Det manglet ingen. Mens fru Månsen sto I melkebutikken og telte bollene, kom hun til å tenke på noe som hun selv syntes var særdeles lurt. Hun skulle gå ut og snakke med tyvebarnet. Hun skulle ta med seg en vetebolle for å ha et ærend, og mens tyvebarnet gomlet I seg bollen, skulle fru Månsen passe på og spørre om alt det hun hadde lyst til å vite. Fru Månsen rotet I posen. Hun lette etter en bolle som var så liten som mulig, men stor nok til å få et barn til å snakke. Endelig fant hun en bolle som var passe stor og passe liten. Men det var noe annet som hun ikke fant. Hun fant ikke tyvebarnet. Noe så ergerlig! Tyvebarnet sto ikke utenfor butikken hennes lenger. Tyvebarnet hadde gått.

mandag etter tredje søndag etter trefoldighet. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8 Det er Kristus som er både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si i verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han er hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dradd av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som er kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de er mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andres synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les ham teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde, men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større er, han gjør det også selv. Det er jo derfor han er sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere er evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landsdag nummer 469, vers 2.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen, en historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen, før jeg leste om den i John Stotts bok «Fuglene, våre lærere». Her forteller John Stott om den eneste fuglen i historien, som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning, tildelt for fremragende innsats i krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute i Nordsjøen i 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpenet førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned i å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute i Nordsjøen. Ombord i flyet befant det seg i tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England, og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp i mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever i dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus. Og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten i Korint, nemlig i 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik i avsnittet fra vers 2-5. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet er av Gud. Slik skriver Paulus det. Og her bruker han altså bildet av brevet, og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det er det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller han, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det, de nye kristne i Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn i byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrdet om Jesus, ble nyhetene om Guds frelse
gjort enda bedre kjent i byen. Den himmelske postgangen økte i styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde i Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som sto bak det hele. Dette er bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskapet om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror. Og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem, som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst, til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløst stor, som Jesus gir for intet til hver og en som tror. Å Gud, velligende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive, la all vår vandring være et livets ord for deg, til alle våre brødre som går på villsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja, fuglene i sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten, som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, altså fra Første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Tjenere som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss se litt nærmere på det vi leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han.
Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap, og uten å komme med noen forklarende tillegg gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Verken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som verken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og det er som svar på dette at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias, og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren, koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede. Og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2-4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra, og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere, tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp, en profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv.

kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12, 24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster. De har verken matbod eller låve. Og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet? I Jobb bok og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for mat til ørnen, når dens unger skriker ut og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk. Lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Også her møter vi samme sag. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag, selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt? Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det i sin kjente salme fra 1896, Himmelske Fader. Hør på de to første versene i denne salmen. Himmelske Fader, herlig ut han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den i sin tjeneste på jord, selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen i sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg i sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg er? Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss i sin tjeneste. Men slik jeg nå er, tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, er Gud virkelig i stand til å bruke meg i sin tjeneste her på jord? Svaret, det er ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere i sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det er like sant for det. Det står et utrolig fint ord i 2. Mosebok 28 i forbindelse med den drakten ypperstepresten Aron skulle kle seg i når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Arons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Johnsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn. Jeg synes dette er et

utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss i sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette er betalt med Jesu eget blod. Dette er den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt i deres urenhet, også er i stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, mandag 22. juni 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallet 33, altså lykketallpottene, har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 83. 83. Femtien, fem en. Førtien, fire en. Tjuetre, to tre. 58, 5, 8. 50, 5, 0. 22, dobbelt 2. 75, 75. 25, 25. 65, 65. 71, 71. 31, 31. 53, 53. 3, enkel 3. 16, 1, 6. 12, 1, 2.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 16.
0: De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. 12 kom etter 16. Navnet det er?
3: Mona Storhaug.
0: Bongnummeret?
3: 9456.
0: 9456. Kveldens første bingo kom på 16, etter 16 kom 12. De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 16, eller et tall som blir lest opp før 16, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 16, etter 16 kom 12. To rekker, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 61, 61. 72, 72. 33, dobbelt 3. Tjueen, to en. Femtito, fem to. Seksti, seks null. Førtifem, fire fem. Førtini, fire ni. Syttifire, syv fire. Tjue, to null. Sytten, en syv. Femtini, fem ni. Tjuesyv, to syv. Sekstitre, seks tre. Trettiåtte, tre åtte. Sekstito, seks to. To, enkel to. Tretti, tre null. Trettini, tre ni. Åttiseks, åtte seks. Ti, en null. Syttiåtte, syv åtte. Femtifire, fem fire. Trettifem, tre fem. Tjueseks, to seks. Atten, en åtte. Sekstiåtte, seks åtte. Syttiseks, syv seks. Syttisyv, dobbel syv.
0: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 68.
0: De som har bingo på 76 eller 77 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 68. Navnet det er?
4: Aud Karlsen.
0: Bongnummeret?
4: 3-2-2-2-1.
0: 32.221. Bingotallet var 68. Etter 68 kom 76 og 77. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
4: 68 hadde jeg bingo på.
0: Hvem som ringer?
4: Aud.
0: Ja, Aud, vi har kontrollert gongen din nå, så nå skal du bare sette deg ned, slappe av og vente på fanfaren, og så har du vunnet 200 kroner.
4: Takk skal du ha.
0: Bingo-tallet var altså 68. Etter 68 kom 76 og 77. Og hvis dere hørte hun bjeffe nå, så er det fordi at hun liker ikke at bingospillerne ringer to ganger på rad. Hisser seg opp over det. Men det må vi få gjort noe med når hun blir eldre. Bingo-tallet var altså 68. Etter 68 kom 76 og 77. Ingen flere ringer og krever bingo. Det betyr at vi deler ut noen premie. Gevinst nummer to i kveld, 200 kroner. Og jeg gjentar bingotallet 68. Etter 68 kom 76 og 77. Da skal vi spille om tre rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 55, dobbelt 5. Tjuefire, to fire. Fyrtisju, fire syv. Seks, enkel seks. 90, 9, 0. Åtte, enkel åtte. Femten, en fem. 88, dobbelt 8. 42, 4, 2. 43, 4, 3. 14, 1, 4. 66, dobbelt 6. 73, 7, 3. 19, 1, 9. 69, 6, 9. 56, 5, 6.
0: Tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 19.
0: De som har bingo på 69 eller 56 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 19. Navnet det er?
4: Anja Mathisen.
0: Bongnummeret?
4: 16.017.
0: Bingo-tallet var 19. Etter 19 kom 69 og 56. Har du bingo på 69 eller 56, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 19, eller et tall som blir lest opp før 19, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 19. Etter 19 kom 69 og 56. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 300 kroner.
1: Vel nummer 2, gult arsk, eirad, 200 kroner.
2: 18, 1, 8. Sextien, 78, 78. 43, 43. 88, dobbel 8. 13, 1, 3. 56, 5, 6. 41, 4, 1. 53, 5, 3. 86, 8, 6. 50, 5, 0. 74, 7, 4. 23, 2, 3. 82, 8, 2. 4, enkel 4. 45, 4, 5. 2, enkel 2. 40, 4, 0. 11, dobbel 1. 42, 4, 2. 68, 6, 8.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 42.
0: De som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. 68 kom etter 42. Navnet det er?
4: Hanne Markussen.
0: Pongnummeret?
4: 9461.
0: 9461. Bingo-tallet var 42. Etter 42 kom 68. De som har bingo på 68 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42? Eller et tall som blir lest opp før 42? Ring oss min eneste gang. Bingo-tallet var 42. Etter 42 kom 68. Ingen flere ringer. Vi deler ut noen premie, 200 kroner. To rekker, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 8, enkel 8. 79, 79. Fyrtiosyv, fyra syv. Tjuefem, to fem. Trettisyv, tre syv. Syttiseks, syv seks. Nitti, ni null. Trettitre, dobbelt tre. 21, 21. 57, 57. 52, 52. 7, enkel 7. 51, 51. 77, dobbel 7. 34, 34. 83, 83. 5, enkel 5. 28, 28. 66, dobbel 6. 22, dobbel 2. 62, 62.
0: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: 66.
0: Dem som har bingo på 22 eller 62, jeg gjentar, dem som har bingo på 22 eller 62 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 66. Navnet det er?
5: Jorunn Skogvang.
0: Bongnummeret?
5: 32364.
0: 32364. Det er flere som ringer. Vedkommende la på. Foreløpig har vi en vinner. Bingo-tallet er 66. Etter 66 kom 22 og 62. Har du bingo på 22 eller 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 66, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
6: 28.
0: Du har bingo på 28. Det er tallet før 66. Navnet det er?
6: Svanhild Brynjulfsen.
0: Bongnummeret, Svanhild?
6: 15.955.
0: Dermed er det Svanhild som stikker av med premien på 250 kroner. Hun fikk bingo på 28, etter 28 kom 66, 22 og 62. tre rekke. 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 31-31. Nitten, 85, 85. 14, 14. Trettifem, 35. 54, 54. 27, 27. 36, 36.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 54.
0: Bingo på 54. Navnet det er?
6: Åsel Jensen.
0: Bongnummer, Åsel?
6: 15.916.
0: 15.916. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 27.
0: Det er etter 54. De som har bingo på 27 eller 36 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 54. Er det andre som har bingo på 54 eller et tall som blir lest opp før 54, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 54. Etter 54 kom 27 og 36. Ingen flere ringer. Du Åsild som vinner premien på 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 38-38. 16-16. 69-69. 13-13. 48-48. 83-83. 51-51. 88-88. 58-58. 10-1-0. 62-62. 57-57. 68-68. 4, enkel 4. Tre, enkel tre. Førti, fire null. Tjuetre, to tre. Femten, en fem. Fem, enkel fem. Trettiseks, tre seks.
0: En rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: Nummer 5.
0: Bingo på 5. Dem som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. 36 kom etter 5. Navnet det er...
7: Rosefløan.
0: Pongnummeret.
7: 32588.
0: 32.588. Bingo-tallet var 5. Etter 5 kom 36. Dem som har bingo på 36 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 5, eller et tall som blir lest opp før 5, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet var altså 5. Etter 5 kom 36. Der ringer telefonen, den må vi ta. Er det bingo? Det er det ikke. De la på. Er det bingo? Ingen flere ringer for å kreve bingo. Det betyr at jeg setter strek, og vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 8. Enkel 8. 20, 2, 0. 35, 3, 5. 26, 2, 6. 34, 3, 4. 90, 9, 0. 80, 8, 0. 75, 75. 55, dobbelt 5. 63, 63. 60, 6, 0. 61, 6, 1. 30, 3, 0. 42, 4, 2. 45, 4, 5. 31, 31. Sekstisyv, sekssyv. Sekstifire, seksfire. Trettini, treni. Syttiseks, syvseks. Femti, fem null. Førtini, fire ni. Femtiseks, femseks. Tjuesyv, tosyv. Åttien, åtte en.
0: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
8: 56.
0: Dem som har bingo på 27 eller 81 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 56. Navnet det er?
8: Gunnar Hansen.
0: Bongnummeret?
8: 16491.
0: Les en gang til.
8: 16490.
0: Bingo-tallet var 56. Etter 56 kom 27 og 81. Dem som har bingo på 27 eller 81 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 56 eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie. 250 kroner. Tre rekker. 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 17, 1, 7. 22, dobbelt 2. 9, enkel 9. 78, 7, 8. 89, 8, 9. 41, 4, 1. 29, 2, 9. 84, 8, 4. 25, 2, 5. 70, 7, 0. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 7, enkel 7. 1, enkel 1. Åttifem, åtte fem.
0: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på. Vedkommende la på, vi spiller altså om tre rekker. Jeg gjentar de tre siste tallene. 7, 1 og 85. 7, 1 og 85. Neste tall ut på tredje rekka, det er
2: 53, 53. 59, 59.
0: 9. Der satser vi på tre rekker utfylt. Kast tallet det bingo på.
9: Hei, hva var det første tallet vi spilte med?
0: I rekke 1 eller rekke 3?
9: Rekke 1.
0: Rekke 1, det er 38.
9: Ok, takk. Ha det.
0: Er det bingo?
10: Ja.
0: Kast tallet det bingo på.
10: 53.
0: Bingo på 53. Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 53. Navnet det er?
10: Anny Mathisen.
0: Du er inne i en steam, Anny.
10: Ja. Ja.
0: Bongnummeret?
10: 16004.
0: 16004. Det er Annie som kan vinne kveldens tusenlapp. Hun fikk altså bingo på 53. Etter 53 kom 59. Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 53 eller et tall som blir lest opp før 53, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 53. Etter 53 kom 59.
1: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 54, 54. 53, 53. 18, 18. 47, 47. 22, dobbelt 2. 46, 46. 13, 1, 3. 76, 7, 6. 10, 1, 0. 58, 5, 8. 65, 6, 5. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 71, 7, 1. 8, enkel 8. 35, 35. Tjueåtte, to åtte. Sekstifire, seks fire.
0: Ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
9: 28.
0: De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. 64 kom etter 28. Navnet det er?
9: Nina Bakken.
0: Bongnummeret?
9: 3466.
0: 3466. Bingo-tallet var 28, etter 28 kom 64. De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28, eller et tall som blir lest opp før 28, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 28, etter 28 kom 64. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie, denne gangen 200 kroner. To rekke, altså to rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 86, 86. 5, enkel 5. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 43, 4, 3. 36, 3, 6. 14, 1, 4. 90, 9, 0. 9, enkel 9. 12, 1, 2. 79, 7, 9. 70, 7, 0. 69, 6, 9. 52, 5, 2. 27, 2, 7. 31, 3, 1. 44, dobbel 4. 17, 1, 7. 19, 1, 9. 63, 6, 3. 61, 61. Trettioåtta, tre åtta. Trettiofyra, tre fyra. Femtionio, fem nio. Tre, enkel tre. Syttifem, syvfem. Førti, fire null.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
11: 59.
0: Sa du 59?
11: Ja.
0: De som har bingo på 3, 75 og 40 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 59. Navnet det er?
11: Ellen Strand.
12: Navnet det er? Ellen Strand.
0: Bongnummeret?
11: 32636.
12: Bongnummeret
0: 32636. Bingotallet var 59. Etter 59 kom det tre tall, 3, 75 og 40. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Flere ringer, hvilket tall er det bingo på?
13: 59.
0: Navnet det er?
13: Janne Mikkelsen. 32660.
0: Bare vente litt. Så gjenta bongnummeret.
13: 32660.
0: 32660. Da var det to stykker som fikk bingo på 59. Fortsatt tre tall etter 59, 3, 75 og 40. Har du bingo på et av de tre tallene?

0: 51 500 kroner. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse, en opplevelse som du kommer til å tenke på i stund. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 4. Enkel 4. Femtifem, dobbelt fem. Femtien, fem en. Femtisyv, fem syv. Tjuefem, to fem. To, enkel to. Tjuefire, to fire. 33, dobbelt 3. 7, enkel 7. 15, 1, 5. 74, 7, 4. 1, enkel 1. 78, 7, 8. 62, 6, 2.
0: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 78.
0: Dem som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. 62 kom etter 78. Navnet det er?
2: Olail Bøhner.
0: Ikke så lenge siden sist du vant hovedpremien, eller?
2: Ja, det var, men da var det noe deling.
0: Å, det var deling da, ja.
2: Ja, på tre.
0: Bongnummeret?
2: 15796.
0: 15796. Laila, vi får se
2: hvordan... Ja? Ja, skal jeg si, jeg manglet 33 og 78, så sa du 33 før 78.
0: Åh, Laila.
2: Det var veldig dumt.
0: Åh, Laila, den er bitt, den er sur.
2: Ja, nei, han glad for man ser oss alt i hvert fall.
0: Ja, vi får se om det går i boks, Laila. Det er fortsatt noen få sekunder igjen til vi setter strek. Bingo-tallet er 78, etter 78 kom 62. Har du bingo på 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 78, eller et tall som blir lest opp før 78, ring oss med en eneste gang. Laila sitt bingo-tall er altså 78, etter 78 kom 62. Ingen flere ringer. Det er Laila Vøni som vinner 3500 kroner i kveld. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdige med kveldens radiobingo, vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Da lykketallet 33 kom på skjermen, i spill 4 rekke 3, kom det opp et bongnummer. Bongen var ikke solgt. Det betyr at potta står til Radio Porsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Potta får en verdi på 51.000 kroner, altså 51.000 kroner. Onsdag. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Husk at det er masse fotball utover.

0: kvelden og natta. Norge sin VM-kamp starter klokka to i natt. Det kommer til å bli underholdende. Før den VM-kampen skal vi høre masse god countrymusikk med Stein Harry Sivertsen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker en riktig fin mandagskveld.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
2: Meldinger og reklame.
3: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
4: Hey, what about Western?
5: Yeah. You want Western? This is Western.

Heisan alle sammen, og jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Steins kontriteam med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det utenlandsk kontri og litt norsk kontri å høre på den neste timen. Jeg skal starte med selveste Buck Owens. Her kommer han med Truck Driving Man.

0: Så har funnet fram David Allen Coe til dere. Her kommer han med en sang som heter I Haven't Seen Mama in Years. Her kommer den.
1: I watched the front gate slowly open at that gray rock federal prison.

Å spille en utenlandsk sang til før jeg går over på norsk countryartister, og det er Doug Stone som kommer her med For Every Inch I've Loved, I've Cried a Mile. Her kommer den.

Da er jeg kommet over på norsk countryartister, og det var Hilde Fjørtoft som fikk den ære å være først ut med en sang som heter It's Such a Pretty World Today. Arne Benoni kommer her med Another Day, Another Dollar.

Da skal Steins countryteamet fra Lakselv takke for seg. Det skal jeg gjøre med en god gammel countrysang og countryartist, nemlig Carl Smith. Her kommer han med Memory No. 1. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane NOR anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn i landslagsdiskusjonen til EM på sikt. Spesielt foran mesterskap der de beste i Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen i Tromsø. Som friidrettsutøver er førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet i barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lördags ettermiddag och kväll det uppstod två brudd på huvudvannledningen vid höjdebassängen i Seppolodalen och det förde till att högerliggande del av Honningsvåg och Storbukt samt hela Seppolodalen var fri för vann lördag kväll och natt till söndag. Radio Nordkap hade Radio Vannlaus lördagskvällen, natt till söndag och söndagsmorgon och förmiddag. Nordkap-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg i fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalt samfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordføreren. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammervær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, målet å få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnene, sier ordfører. Det kun fire plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammene til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer blant annet for knyttet til brannvesenet og utområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenschou Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Tunrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På Tun var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra Romjula 2025 og materialet som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er dette den eneste internasjonale idrettsmøtet de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkapp Nytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya. Perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag skiftende bris, natt til onsdag periodevis østlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
4: I denne sendingen skal vi snakke med nybakt Norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
6: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
7: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
6: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
7: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her er Midnight Sun i Tromsø, på her jeg bor, perfekt. Så vi var visst jo fra start at det der var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen er, og rett og slett påstod da at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykker i en pulje i front, som ble jo krig om det. Men at allerede etter 3-4 kilometer så var det jeg og en som heter Erik Lomås som lå i tet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt tregere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt, og så sprang han forbi meg, og så sprang jeg forbi han, og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen, og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen, som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig, både i asfalten da, og så innover i foten. Og han Erik Lomas der, som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den stein. Og da var vi jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den stein. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Så han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsatte jeg jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare og smilte hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, gi det skikkelig boost, det. Masse honningsvåringer som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
6: Er det her det største du har opplevd?
7: I hvert fall i løpekarrieren, så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-guld, det er jo at det går inn i historiebøkene, kommer inn på lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på hvitt, NM-guld, Markus Løkke Granås.
6: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
7: Ja, Erik Lomas, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det er gjort. Men ja, og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. Så ja, nei, han er en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han i går på medaljeseremonien og alt mulig. Og, ja, nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis i løpet når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
6: Er du med i landslagsdiskusjon nå?
7: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt. En, to år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt et EM I fremtiden, hvis, spesielt hvis de aller sterkeste, noen som norsk rekordholder, som Nordstrøm Oen velger å ikke løpe, for eksempel. Da blir det jo plass til oss som litt bak.
6: Markus, hvor sterkt var feltet I Tromsø på lørdag?
7: Det var sterkt felt. Det jo litt sånn de her NM maraton, da det jo ofte sånn at de aller beste I Norge, det vel kanskje den tre løpere som skiller seg ut. De bruker nu ikke å stille. Og så det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomås jo som sagt, han skal jo til EM, så det jo en god løper.
6: Hvor vondt gjorde det?
7: Nei, akkurat der og da så det som så fint med maraton at du som på pusten så ikke det sånn at du holder på å dø, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer I beina. Men ja, jo da, man kjenner det jo I beina på slutten, det gjør man. Men det egentlig verste I dag, to dager etterpå, nå det litt småhalt, og man må holde seg godt I rekkverket når man skal gå ned trappa.
6: Hvor mange sånne løp tåler kroppen I løpet av en sesong?
7: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton I sesongen. Men det mest fordi at en ting jo selve løpet, men det jo treninga til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Også når I etterkant av løp, så må du jo ha en god stund med hvile. Men nu blir det jo nummer to maraton på meg I år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
6: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det jo fotballspiller du egentlig
7: Ja, det faktisk en forbindelse med Tromsø løpeklubb. De spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem, så forbindelse med det så måtte jeg sette meg litt inn I treningen min og se på hva det har gjort de siste årene. Og det som sagt du sier, kom jo fra fotballen, spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så ble det kanskje mer seriøst I 2023, eller kanskje enda mer da, I 2024. Og siden 2024 til I dag, da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett da. Og jeg har holdt meg skadefri og hatt kontinuitet. Trener jo cirka en sånn 10-13 timer I uka. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
6: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
7: Ja, det jo kanskje det. Det jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge. Og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg. At I 2023 så sprang på 33 minutter på mina, og nu springer jeg under 30 minutter, og liksom, at jeg har tatt de tre minutterne så raskt, mange overrasket over.
6: Finns det noen forklaringer på det?
7: Jeg tror en veldig viktig faktor at jeg holder meg skadefri, da, og har kontinuitet I det, veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, ja, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treningen er på en sånn passe både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og har hatt en veldig aktiv barndom generelt. Så at når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg spiller en viktig rolle, faktisk.
6: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
7: Nei, det er jo sånn, på maraton så er det jo, da setter man jo gode tider til og med når man nærmer seg 40 år. Så der er det jo, der kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det er jo sånn at jeg er jo glad i å trene. Så det er jo først og fremst bare et resultat av det. Det er like å trene, like å holde meg aktiv, og så har nu det er bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt kan man komme, hvor langt kan man tøye strikken.
6: Og så er det jo artig at Nordkapp Løpeklubb er blitt en relativt stor klubb med deltakelse nesten overalt for tiden.
7: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien i går. Og da snakket han jo om Nordkapp Løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet i seriestevnet som hadde vært i Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var i utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
6: Avslutningsvis, hvor stor stjerne er du nå blant løperne i Nordkapp?
7: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det er helt utrolig. Jeg er både på Facebook og Instagram og på Strava som løperne sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, nei, jeg tror mange synes det er veldig artig og stas og sant, det jeg har sagt mange ganger tidligere, det er jo derfor jeg vil springe for Nordkapp Løpeklubb. Det er jo, man ser jo bare den ja, hvor kry folk er og, ja, og at man kan liksom gjøre det fra ja, når man kommer fra handlingsfag da.
8: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg i fiskeværene. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen. Nå skal vi i gang med en møterunde rundt i fiskeværene. Hva som skjer da?
9: Nå skal vi ha folkemøter i alle fiskeværene, og bakgrunnen for det er jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomfører folkemøter først, for å kommunisere ut hva det her skal være, og for å få innspill til representanter. For det er sånn, når du setter ned et utvalg, så er det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
8: Men så har vi jo en tradisjon med det her i gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned, fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig, og siden den gang så er jo mange fiskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor i bygda.
9: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av 5. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til 3. Og så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også blir en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme i gang med det her nå, det er egentlig flere, men har du et stedsutvalg så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter fiskeværene i stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag i dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som er i bygdelaget og hvor engasjert de er. Det andre grunnen til at jeg mener det er riktig at vi gjør det nå, det er jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og cruise. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da er det viktig med en formell kanal inn og ut av fiskeværene til den politiske ledelsen i kommunen.
8: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning, og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Bare spørre meg.
9: Jo da, men det er litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som er behovet, men jeg tror ikke det er sånn at vi til enhver tid vet hva som er behovet, for eksempel i Gjesvær. Og at vi skal på en måte sette dem i stand til å forstå rollen deres, hvilke behov har dem, hvor ønsker dem den bobilparkeringen eventuelt, det toalettet, den søppelhåndteringen. Så det er jo på en måte ønsket mitt er å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
8: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet, og dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
9: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværene. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
8: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon. At sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
9: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkninger til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer og ikke minst mulighetene.
8: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få valgt dem som er interessert.
9: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene. Det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er. Og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
8: Gå gjennom lista for dag og dato for de første.
9: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften for dem som ønsker å feire den. Så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen kl. 16. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær kl. 17. Og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg kl. 17 og Gjesvær kl. 19.
4: Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med drifta sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis det ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
10: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt. For å forbedre budsjettprosessen, rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292 000 kroner til nytt netto, ny netto driftsutgift på 42,079,292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2,140,000 kroner til ny netto driftsutgift på 14,440,021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1,384,000 kroner til ny netto driftsutgift på 23,434,776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester reguleres med en utvidet bevilgning på 200,000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester reguleres med utvidet bevilgning på 3,500,000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89,095,000. Annet, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz-aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
11: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ute i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemeldingen om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kommer man tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet. Det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil regnskapsføringer fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering.
10: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
12: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegård nå, som meget positivt. Som man sier, det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå. I stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen som at de gleder seg stort til området er ferdig, og at de kan ta det i bruk.
10: Da er det Sirin Høyen.
13: Vi har jo også sett på tertian i Nordkapp Høyre, stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det vi veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
10: Takk for det. Jeg kan bare bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Gjengen, vær så god.
14: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn hurten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligen der, regulerer husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går morges, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Håndkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet er satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
10: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
15: Ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror de også kan snakke med Nordkapp videregående, for det er også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplan timetallet. Så det er lenge, eller det er endret av noen. Vi har ikke fått det med oss, og glemmer det litt av. Et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en ny brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vaktkjørelse? Kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
10: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
11: Da får vi... Har du et spørsmål til, Brann? I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken ble lagt.
4: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
6: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnertjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinnerne for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
4: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

Jeg kan huske det som om det var 20-20 år sia. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på taket.

kaptein Nox og en japp. Gi meg massevis av polka gris. Og kaptein Sabeltann is, knott, lakrissrull, dundesalt. Husker du Jawbreaker? Det smalt.

med da jeg blir kloret I trynet av katten? Hva med ditten, og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun uten keiserinas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på å si. Verdens vakreste frue, hun heter Nue.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien her på din lokale radio. Og forsvingende, det tar ikke ferie i juli heller, men da kjører jeg sommerspesialer hvor jeg spiller sommerlig musikk. Og så tar jeg pauser fra både nostalgihjørnet og eventuelle single- og albumnyheter fram til begynnelsen av august. I dag skal vi blant annet markere at det er midtsommer i disse dager med å spille flere midtsommerlåter. Og i tillegg så blir det en rekke singelnyheter fra Sverige. Og det blir også et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 1976 og møte Totenbandet Tori Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge. Men vi skal innlede med Reddik sin sang om nettopp midtsommerkvelden som de spilte inn på plata Hjertet i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddik når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddick som feiret midtsommerkveld inn i skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med en låt som kom ut i 1995. Det er Rosemarie Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton. Musikk

Det var Lasse Stefan sin midsommarafton her i Forsvingen, og vi tar med en tredje melodi med titlen Midsommarafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, de ble rammet, eller kom borti da, navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickey's fikk lov til å beholde bandet navnet Mickey's videre også. Her kommer Mickey's fra en plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton, den også.

Det var Mickey som sang om midsommarafton de også. Da har vi vel markert midsommarafton nok i denne sendingen, men kan hende bli en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album. Men ikke før har de sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler i forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singel som en forsmak på det albumet. Den er skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på Mac?

Det var musikk fra plata som Torjeng ga ut I 1976. Torjeng 76, du hørte balladen om Charlie Brown. Denne plata inneholdt totalt 11 låter, og på den ene låta og den ene siden var det bare plass til 4 låter. For der var det med en veldig lang låt som var på 8,5 minutt, en veldig lang versjon av Elvis sin Burning Love. Men den skal jeg spare deg for I dag. Vi skal høre en annen melodi som litt sommerlig I formen. Det en sang som jeg har fått norsk tekst av B. Borkenhagen, står det her. Sangen heter Hver sommermorgen.

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs i dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt i Arne Bendiksen sitt studio med Torrengs-mannen selv, Trond Eliassen, som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som i senere år har vært kjent i fra Ole Ivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en singelighet igjen. Vi skal nok gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens er tilbake med en supersnygg mid-tempo fox, produseret av Martin Klaman. Og her er det Andreas Olin og Ulf Georgsson som er låtskrivere. Og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Grens, Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause, når jeg er tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Chips og Striplush. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Er den slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Schütz, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet, men de er fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som er skrevet av Thomas Edström i samarbeid med Peter selv, og den kommer her og heter Aldri i livet.

Og på denne låten her var det for øvrig keyboardisten i Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde den altså her. Nå skal vi ha en singel som har kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han er jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist noen senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens siste servitris.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Totta Neslund, låten Sommarens siste servitris, som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Totta Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbanders som jeg pleier å kalle det, er ikke det det heter kanskje. Det heter vi kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sunget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, og nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Manana, så måtte jeg finne ut at dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og manana, det betyr i morgen, så stille i morgen, er noe i den duren, betyr det hele. Her kommer Dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Manana.
1: Arriba!

Det var Dansbanders og Tranquilo Manana med Linus Lindholm ved mikrofonen. Vi skal legge bort singelighetene nå, og så tar vi fram en gammel olivaslå til loftet, muligens en Jonsok-sang mot slutten. Den kommer her, innspilt i 1993. Den heter Jonsok-barn.

Og da skal vi sette i gang siste dansen i Forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle Vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramgård låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som er skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm som heter «Det her er bare børjan». Og dette var altså den siste ordinære Forsvingende sendingen før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus her i Forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så er det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her er Vikingarna. Husk, det her er bare børjan.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.